0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: فإن النصر مع الصبر فإن الفرج مع الكرب yayewan abubuwa a zo ana dariya ana farin ciki annabi yace yana haɗe da jarrabawa mai zafi yana haɗe da jarrabawa mai zafi jama'an benka yace ki wasbir ala ma asabaka kai haƙuri kai haƙuri kan duk abin da zai same ka kan duk abin da ya same ka kai ka dawo gida duk abin da ya same ka kara duk abin da ya same ka yace ka zan mai juriya da haƙuri akan waɗannan ayyuka jama'a mun ga
2: na'ama
1: haka aka ji mutum in yana shan taba wai sai ce wai a bashi magani amma mana kai jarrabawa ce
2: ai
1: kai baka san iskancin maka abin da bai ce kai haƙuri ba ai in ka ce kai baka da haƙuri magani da baka wani magani da baka kana gani ana sha kai haƙuri wannan shine na kai mai tsoron Allah ne kana gani ana abin ka danna zuciyanka ka tuna lahirarka ta fi maka duniya wannan shine shinyewa saboda haka daga cikin ta'arifi na haƙuri shine yin haƙuri wajen ahama Allah yin haƙuri wajen kamewa ga barin sabon Allah haƙuri akan jarrabawa da rayuwa take zuwa baka ji Allah da yi maganar sallah ba yace wa inna halaka biratun illa alal khashin wasta'inu bisabri wassala wa inna lakabiratun kabiratun bima'ana thaqilatun shaqqatun illa alal khashin shi yasa idan mutum ba jarumi bane ba zai iya fita sallah da subhi Allah Allah annabi yace kana daga cikin sallar da suka fi nauyi akan munafiki isha'i da asuba saboda haka haƙuri wajen da'a ma Allah haƙuri kan saba ma Allah duk abin da kaga ake yin nan kashina malam duk abin da kai lissafi idan ka mutu zai baka matsala a kabari kai watsi da abu idan ka san wannan abun zai ja maka matsala a ranar tsayuwa a gaban Allah ka karfin zuciyar kai watsi da abu wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmi al-umur yace hakan yana daga cikin al'amura manya manya waɗanda suke da daraja a wajen Allah kamar yi sallah ka yi umarni da alkhairi ka yi hani daga mummunan aiki ka yi haƙuri akan abin da zai same ka yace inna zalika min azmi al-umur al'amura ne waɗanda suke manya manya wajibai ne waɗanda suke da nauyi Allah ce ka yi ƙoƙari ka yi galaba ka yi ƙoƙari ka yi nasara ka daure wajen yi da sallah yana gaya wa ɗansa ne ka daure wajen umarni da alkhairi ka daure dole wajen hani daga mummunan aiki kai hakuri kuma akan abin da zai biyo baya na cutarwa yace hakan al'amari ne babba ba karamin al'amari ba jama'a mun fahimta sai ce
2: ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور
1: ولا تصعر خدك للناس أي ولا تصعر خدك للناس وجهك للناس كرك دينك كلم بنزا ومتاني كرك دينك كرك تكي كنا حكم كي ومتاني كرك ما متاني هذا جماعة مهمة wala yanzu jama'a ke ni ce karka haka wala tusayyir khaddaka linnas karka dinga karkata kuncinka fiskarka dagun kai wa bayin Allah karka zama duk yadda mutum yake a duniya karka walakanta shi karka walakanta mutum karka walakanta kowa a rayuwarka karka walakanta kowa a rayuwarka karka walakanta wani karka walakanta wani duk abin da kasan in ka ga yawo mutum a nan bayyana jama'a ka zo zarka shi karka karka mishi in kana so kamar yara ka tashi ke kun ji abin da ya ga wa dan sa wala tusayyir khaddaka linnas karka dinga daga kai kana kauda kai kana kallon banza wa bayin Allah yace karka yi haka jama'a kuna ci wala tamshi fil ardi marhan karka yi tafiya a bayin kasa da takama karka yi tafiya a bayan kasa da takama ka gaya mishi me yasa yace mishi dana inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah bai son duk wani mai takama al ihtiyal shine ji da isa a rai
3: na'am
1: shine al ihtiyal ji da isa mutum ya dinga jin ai su ne yan gari a ai su ne wai wai kana magana da shi wai da mu kake yi kana canan yana kallon cin yana baka hannu canan ai kuma ta haka ne galibi za ka ga wata ko hulɗa za a yi ta sai an kalli zaninta haka ne ko yawa idan an ga canan ka ce to ita ba ta kai a yi hulɗa da ita ba wata ma in ta zo falon in ta shigo falon hajiyan ga hajiyan da ƙawayenta akan kujera amma ita ba ta isa ta zauna akan kujera ba saboda me wai saboda ita ba ta da shi to ita ta hana kanta arziki laifi ta yi ma Allah ya bar ta matalauciyar ba a ma mutum haka ba a ma mutum haka ba a ma mutum haka ba a walakanta mutum laifinsa kawai don shi talaka talauci ya zama shi ne sanadiyar a walakanta shi ba ka yi ma kanka adalci ba ba ka mishi adalci ba ba ka yi ma Allah adalci ba wannan tsari ne na Allah tsarin da ya ajiye wa bayi shine akwai mawadata akwai matalauta wannan tsarin kuma duniya bata isa ta kawo da shi ba a bana na hannu ka san na bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya Allah yace ni ne na karkasa arziki da hanyar rayuwa tsakanin bayi wannan tela ne wannan kafinta ne wannan kaza ne wannan kaza ne Allah yace duk ni na bada wannan tsari wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin na fifita darajar sashi akan sashi wannan kafinta ne amma sana'ar ba za ta iya rike mishi idansa ba wannan kuma kafinta ne yana da jarin da ya fi miliyan biyar haka ne ko ba haka ba wannan provision yake yi provision bai isa ya mai cefanen gidansa ba wannan provision yake yi yana da store da jarin da ya fi miliyan ashirin haka ne ko ba haka ba Allah ya ce duk ni ne wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya Allah ya ce domin waɗansu su riƙi waɗansu a matsayin leburori masu aiki wani kawai an ba shi lafiya ne iya aikin sa sauke siminti da suga da shinkafa idan an kawo a traila Allah ya ce mun bar shi a wannan matsayin ne ba don ya mana laifi ba Allah ya ce saboda in an zo da motar an zo da traila na siminti a samu masu sauki mun bar waɗansu talakawa ne ba su da wadata a hannunsu Allah ya ce saboda in motar ka ta yi kura a samu wanda zai wanke ma ba laifi ba Allah ba karka walakanta mutum mai don bayi da shi mutum wai don shi bai da shi yanzu wannan shine dalilin wulakanta shi wala tusayyir khaddaka lin nas malam yaji addini dadi inda wannan karatu tsakani da Allah muke yin aiki da shi da dubon huta ba da dubon huta ka dubi karanta zuwa malam kai da dan uwanka ka ji abu din kimar kudi ne yadda kake da mutunci da kima baka so a taba ka baka so a ci maka mutunci baka so a daina ka a wulakanta ka to ka tuna wannan mafi in kai shi haka zai ji ba dariya mu idan aka kawo maka labari wani yayi gulmanka ya faɗi mummunar magana akan ka hankalinka ya tashi ka ji abun ba dadi kai ma faran da ka zauna kai maganar wani in ya isa gare shi haka zai ji haka ne ko ba haka ba to yanzu in na ce za mu yi karatun mu tashi a cikin aiki ba dan huta ba amin wala tusayyir khaddaka lin nas yace ma dan sa karkare ni mutane karkare ni mutane karkare ni mutane wala tamshi bil ardi marahan karka dinga tafiya kana takama inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakur allah bai son duk wani mai takama mai alfari kamar yadda muka fara al-ikhtiyal a kirje ke mutum yana ji susu ne al-fakr kuma shine alfahari da baki irin da fara irin da fara jama'a mun fahimta yace mishi kar kai haka dan kar kai haka me yasa baba yace saboda Allah bai son masu wannan halin idan ka siffanta da waɗannan halaye Allah zai kika jama'a mun ji Allah bai son kana cikin ibadur rahman الذين يمشون على الأرض هونا هونا هونا المسلمون كرجل واحد النبي يسمى المسلمين كما المسلم دين yadda ka ganka akwai hannu akwai kafa kowanne da sunansa ya tsuma kowanne da sunanta ko wata girmanta ya tafi wani to haka annabi yace musulmi haka suke idan shaka ainihu shaka kullu idan ido na ciwo duk jiki na ciwo in kai na ciwo duk jiki na ciwo hannu ba zai yi karkare ɗaya hannun ya ce a to ni in za a je gundumawa ba zan je ni ba annabi yace kada suke tafi kafa shi ma zai fasa bukatarsa ya yi rakiya kai zai yi rakiya ka hannaye ya yi rakiya dukkan gangan jiki zai yi rakiya annabi ta haka musulmi su duk inda ya tabu to shi ke nan wannan hannun ya kare wannan hannun ya ce to kai ka ci gaba da hidimominka ni ba a duk inda mara lafiya yake mai lafiyan shi ma na wajen haka ne ko ba haka ba malam haka addini ya koya mana haka addini ya koya mana haka kuma aka umarci mu yi tarbiyya ƴaƴan mu now inna allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakur sai ya ce mishi waqsid fi mashyika waghdud min sawtika
2: inna anfa'a al-aswati la sawtun hamid
1: bayan ya yi mishi bayani akan takama da alfahari kuma Allah bai son masu yin waɗannan miyagun ayyuka sai su mishi wata sirfi mashiga da daidaita shi da yau
3: Allah ba tafiya ta nagasu tafiya ta sanin ya haimata
1: kar ka yi tafiya gau gau gau wani ya kanka ya ce wani kuwa lafiya kar ka dinga tafiya cikin takama da isa yanzu Allah ke karya al'amari mai takama yana daga cikin mutanen da ba su sha duk mutumin da zai yi alfahari a rayuwa ko ya yi takama a rayuwa bayan abinda Allah ya mai tanadi na kaskanci a ranar alkiyama to a duniya ma Allah sai ya sunkuyar da kansa a cikin kaskanci a duniya ma Allah sai ya sunkuyar da kansa a cikin kaskanci sai ce mishi wata sirri mashi ka daidaita cikin tafiyarka jama'a muna fahimta nan uba ne ya ajiye ɗa yake gaya mishi to yanzu uban ma shi ma ba haka yake ba to ya za a iya gaya wa ɗansa to kaga ashe kenan kafin a ce ka tunkari ɗanka da waɗannan wa wa'azuzzuka kin tinkari karki da wadannan wa'azuzzuka sai akwai bukatar mun fara gyarawa sai mu dora su akai ko mun ga ya musu kuma sun ga haka muke rayuwa abin sai zo mana cikin sauki abin sai zo mana cikin sauki idan muka saka da gaske muke so mu yi gyaran Allah zai taimake mu in muka saka da gaske muke so mu yi gyaran Allah zai taimake mu
3: na'am
1: wasiki mashi wagu min sautu ka dinga rintse sautin ka kar ka dinga magana da mutane kana iyo kar ka dinga argowa kar ka dinga hayaniya ka dinga magana irin magana na tsatsun mutane wanda suka san ya kamata jama'a muna fahimta in kana magana ka dinga magana da kimanta kanka ka dinga magana kana sassauta kanka sassauta muryanka inna ankara al-aswati da sautul hamid mafi abin kyaman sauti Allah ce shine sautin jaki
3: Allah
1: a fara da iru a gama da nishi har goma hayaniya
3: Allah
1: ya ce kar ka haka idan wani na magana ka tsaya ka saurare shi idan ya gama ka yi magana in za ka yi magana ka yi magana gurgudun yadda za a fahimce ka ya ce ka dinga takaita sautinka ka dinga takaita sautinka ka zama matsakaici wajen abin da za ka faɗa sautinka matsakaiciya maganarka matsakaici magana yadda za a fahimce shi jama'an fahimta? kalmomi na nasiha na ƙarshe da zan ambata mana kan jerin waɗannan darussa da muka gabatar shi ne ɗan uwa mu ji tsoron
3: Allah
1: mu ji tsoron Allah kukan tarbiyya da muke kullum tarbiyya na ɓaci tarbiyya na ɓaci tarbiyya na ɓaci jama'a ba ko waɗansu mutane ne suke zuwa suke ɓata mana tarbiyyan ƴaƴanmu ba mu ne ba muke ɓata kayanmu da kanmu mu ji tsoron Allah al'amuran tarbiyya al'amuran lalacewar tarbiyya ya ƙazanta mu ji tsoron Allah ba waɗansu ne za su shigo garin nan su ɓata mana tarbiyyar ba mu muke ɓata tarbiyyarmu da kanmu ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah kar ka yarda tarbiyyar ɗan wani ko ƴar wani ya lalace ta a hannunka kar ka yarda tarbiyyar ɗan wani ko ƴar wani ya lalace a sanadiyyar ka kar ka yarda ka koya ma ɗan wani wani abun da zai ɓata mishi tarbiyyarsa kar ka yarda ka koya ma ƴar wani abun da zai ɓata mata tarbiyyarta kar ka yi magana ga ɗan wani irin maganar da zai ɓata mishi tarbiyyarsa kar ka yi magana da ƴar wani irin maganar da zai ɓata mata tarbiyyarta jama'a mu ji tsoron Allah jama'a mu ji tsoron Allah jama'a mu ji tsoron Allah dukkan waɗannan ababa Allah zai tsaye da mu ya tambaye mu akan su ranar kiyama babu wani wanda zai zama sanadiyar kyautatuwar al'amarin wani ko lalacewar al'amuran wani face yana da kamiso akan abin da ya faru har zuwa ranar kiyama al'amuran gurɓatar tarbiyya sun fantsama a cikin al'umma abin da ya shafi zinace-zinace ya yi yawa ya ƙazanta a tsakanin al'umma abin da ya shafi maɗigo ya yi yawa ya ƙazanta a tsakanin al'umma harkar luwaɗi ta ƙazanta ta yi muni a tsakanin al'umma dukkan iri zama yayin za a yi rayuwa ta kyautatu yayin za a yi Allah ya albarkaci al'ummar da ta doge akan waɗannan miyagun ayyuka shaye-shaye ya kazanta ta inda kai baka tsammani gama mamunawa akwai matar da ta yi jinya aka kawo ta asibiti aka kwantar da ita ta yi kwanaki
3: saboda rashin lafiya ya tsananta
1: mijinta shi bai sani ba ashe shaye-shaye ta yi wallahi tallahi wannan shaye-shaye da ake yi abinda ta yi
3: shi bai sani ba shi bai sani ba harkar ya shiga cikin matan aure matar aure a ɗakin mijinta tana ma'igo da wata tana shaye-shaye a cikin gida miji bai sani ba wannan uwan yaushe za ta iya tarbiyyar ƴaƴanta da za ta yi ba idan kawo kan Facebook ko kawo kan WhatsApp ko dukkan irin waɗannan kafofi na sadarwa kai ta yin abin da ranka yake so saboda kana ganin duniya ba mai kallon ka ubangijin sammai da kasai yana gani ko baya gani yana gani duk abin da za ka yi tsakaninka da wata ka tuna tana da uwa tana da uba ka tuna ubanka ba zai so abin da take yi ba ka tuna uwarka ba za ta so abin da take yi ba ka tuna cewa kana da ƴa kana da kanne ka tuna cewa kana da ƴaƴa kana da kanne ka tuna abin da yake faruwan nan kai ba za ka kama ƴarka tana yi hankalinka ya kwanta ba ba za ka samu ƴarka a wannan yanayi hankalinka ya kwanta ba mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah kar ka zama sanadiyar lalacewar dan wani kar ka zama sanadiyar lalacewar dan wani waɗansu a yi satin da matan aure a yi soyayya da matan aure waɗannan ababa ba abin da za su haifar a cikin al'umma idan ba fitina ba Allah shi yake da wuta shi yake da aljanna Allah shi yake hisabi kuma ya ga abin da kai wanda kake ɓoyewa ba sa hisabi wanda kake ɓoyewa su ba sa hisabi ba su da wuta ba su da aljanna wanda zai ba hisabi shi ya ga abin da yake faruwa
1: Allah ya saka aljanna
3: amin
1: wani sana'arsa ya saro fina-finai ya shigo da shi cikin al'ummarsa wani dila ne na wiwi wani dila ne na kwaya duk waɗannan shaye-shaye da ake yi kana jin ya ɓoyi wa hukuma ne wannan shaye-shaye waɗanda suke wannan saide-saiden za ka tashi fa a ƙwaryar cikin gari da ka san ga gida kaza ana mishi kirari da gida ne na sai da wiwi sai ya shekara 20 gidan a sanin ka kai ka san gidan yana nan sun hukuma ba san da wannan gidan ba ne amma da ka samu wata ilimi wannan gidan akwai return da yake ba mu waɗanda ya kamata su taka ma abin da yake gaskiya ne ko ba gaskiya ba idan aka yi harkar akwai abin da za a takura a kai musu ya za ka yi da kudin halakar ƴaƴan bayin Allah ka kawo magunguna a chemist ɗinka ƴan shaye-shaye sun zo sun saya saboda kawai za ka ƙara wani abu a kai ka samu wani abu da kake ganin za ka yi rayuwa da su kai ka bar ɗan wani ya je ya ɓalɓalte a ce da hannunka wajen ɗanɗantar da ƴaƴan jama'anka ƴaƴan al'ummarka ƴan uwanka ka sa hannu wajen lalace wasu to waɗannan ababa ba waɗansu ne suke yi ba ba aljanu ne suke siyar da ƙwaya da wiwi ba mu dai jama'armu mu muke kayanmu da kanmu da kanmu haka ne ko ba haka ba idan mun ce za mu gyara mu daina za a sayar in mun ce mun daina sayarwa ta muka zo su su ce ba da siyar ne to mu ji tsoron Allah jiddaran dadewa mutum zai girbi abin da ya shuka jiddaran dadewa mutum zai girbi abin da ya shuka jiddaran dadewa mutum zai girbi abin da ya shuka mu ji tsoron Allah mu kyautata ayyukan mu abinda muka yi a baya na laifuffuka mu tuba ma Allah mu tuba mu gyara muna da dama kofar tuba tana buɗe ko tsafin mutum ya yi ya tuba Allah zai kafe shi babu laifin da mutum zai yi ya koma zuwa ga Allah ya tuba ma Allah Allah ya ce ba zai yafe shi ba mu tuba mu koma zuwa ga Allah mu gyara za mu samu taimakon Allah akan tarbiyyar kanmu za mu samu taimakon Allah akan tarbiyyar ƴaƴanmu za mu samu taimakon Allah duniya da lafiya za mu wani lafiya za mu gamu da Allah lafiya lafiya Allah ya taimake mu Allah ya samu gama lafiya Allah ya albarkace mu ababen da muka ambata Allah ya samu su albarka Allah ya ba mu lada a kansu kurakuranmu Allah ya yafe mana wani sati insha Allah sai mu zo mu dora akan tafsirin mu na alqur'ani da muke yi Allah ya sanya albarka a ciki muna tare da dan uwa Malam Inuwa wanda ɗaya ne daga cikin lecturori na Bayo University wanda ya kawo mana ziyara na waɗansu kwanaki da shi da iyalansa muna roƙon Allah ya mishi albarka Allah ya mishi albarka Allah ya ƙara mishi lafiya da imani da basira ƴaƴansa Allah ya musu albarka Allah ya tashe su a cikin imani iyalansa Allah ya musu albarka aikinsa Allah ya tsarkake mishi ya sa mishi albarka a ciki muna roƙon Allah ya saka mishi da gidan aljanna subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
4: sadakallahu alazim an saurari tafsirin alqur'ani mai girma tare da Malam Tijani Guruntum a cikin shirinmu na daga majalisar alqur'ani mai girma ranar litinin da misalin garbe goma na safiya za mu kawo muku ne mai shahon shirin da fatan an ji daɗin kasancewa tare da shirin gaba kaɗan akwai shirinmu na mutum da al'adarsa